0: همسایه جستجو کند. ایران دست خود را برای ساختن چنین ترتیباتی به سوی همسایگان دراز می کند. نظم و ضعف.
1: 值得注意的是，就在大会举行之际，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德到访德黑兰，与伊朗外长阿拉格奇举行会谈。根据卡塔尔方面公布的信息，双方重点讨论如何降低地区紧张局势，并为重新展开对话创造条件。会谈还涉及目前各方高度关注的霍尔木兹海峡问题，包括通过海峡建立临时共同航运通道，以及逐步恢复航运的具体安排。卡塔尔方面同时强调，应尊重地区国家主权，并保障航行自由。与此同时，伊朗石油部长27日在接受伊朗国家电视台采访时表示，在封锁影响下，伊朗原油销售规模已经下降，但并未完全停止。伊朗仍在设法将部分原油运往境外，并交付客户。
2: رضا تا این لحظه‌ای که من خدمت شما هستم، فرایند فروش در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ما در آب‌های دور، فروش به معنای تحویل به مشتری‌ها تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشاءالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم انشاءالله.
1: 分析认为，伊朗目前释放出的信号是在继续维持军事和经济应对能力的同时，也希望通过地区国家推动局势降温，并为霍尔木兹海峡恢复航运以及下一阶段的外交接触创造空间。凤凰卫视李约振卡穆森德黑兰报道。
3: 伊朗官员表示，正在准备重开霍尔木兹海峡的条件清单，这是否意味着伊朗高层态度出现松动？来看本台记者李瑞稍早前从德黑兰发回的报道。
4: 其实呢，这次的伊朗的最高国家安全委员会秘书雷扎伊啊，突然表示呢，说列出一个具体的清单呢。其实呢，在我看来，虽然他的态度呢是非常强硬的，伊朗说在霍尔木兹海峡是不可谈判的，是伊朗的红线，但是我觉得现在呢，他的话我感觉是伊朗是出现了松动，也就是说，伊朗现在愿意跟美国讨价还价，就开放霍尔木兹海峡呢提出一系列条件。当然，这一系列的清单呢，跟之前伊朗提出的六大总的条件来说呢，估计呢是更加的具体和系统，把某些条件呢分化成小条件，比如说解除制裁，那么不可能一次性解除制裁。还有解冻资金，那么也不可能一次性的全部所有的资金归还，那么可能是一小步一小步的走，那么这些呢肯定是要通过卡塔尔、巴基斯坦和阿曼这些国家呢他们进行斡旋来从中传话。所以我觉得现在伊朗和美国可能进入通过中间方进入一个议价阶段。当然呢，伊朗呢通过跟阿曼的这样一个霍尔木兹海峡的航道协议，也表明现在伊朗已经具备了就霍尔木兹海峡的一些技术性的这个铺垫。也就是说，如果美国同意这个伊朗的清单条件，那么很快霍尔木兹海峡要按照伊朗的要求，从中间的航线呢，通过实现霍尔木兹海峡自由通行。但是现在其实球是在美国一边，而且雷扎伊的话也讲得非常清楚。如果美国同意采取行动，那么伊朗将会开放霍尔木兹海峡。那如果美国不同意继续封锁呢，伊朗将会打击美国的经济利益。所以呢，这现在呢，伊朗呢也就是原则上是非常的强硬，但是我觉得还是出现了一些松动。所以呢，现在要看一下美国那边怎么回答。
3: 以色列媒体在日前报道，尽管以美寻求推进一项更广泛的加沙重建和解除哈马斯武装的计划，但美方仍允许以方暂时继续对加沙地带实施定点打击。有分析认为，美国此举导致停火协议无法执行。
5: 针对以色列近日仍在对加沙地带实施定点打击，有分析认为，美国是唯一能够迫使以色列停止攻击加沙的一方，但出于政治考量，以色列在大选前获得了美国无条件支持，得以继续在加沙发动袭击。
6: الحديث عن منح الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار عمليات الاغتيال في قطاع غزة أو حتى التغاضي عن مواصلة إسرائيل لهذه السياسة هو استجابة أمريكية مباشرة لحاجات نتنياهو السياسية في إسرائيل لإبقاء جبهة غزة مشتعلة مع المخاطرة ب تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار على اعتبار ان جميع الاطراف بمن فيهم الوسطاء يدركون بان الولايات المتحده هي الطرف الوحيد الحقيقي القادر على الضغط على اسرائيل.
5: 安全部门消息人士证实，以色列并不指望哈马斯会在近期解除武装，因此以军正致力应对任何威胁，保留在加沙采取反制行动的自由。
7: واصلت اسرائيل بشكل كبير جدا افراغ هذا الاتفاق من مضمونه وبالتالي اسرائيل حولت الاباده.